0: وابيلين
1: وابيلين
0: بنرمي سرا
1: بنرمي سرا
0: ويليكيغي
1: ويليكيغي
0: نولينچ داغا نرموريتي حروف دينيا اغاد وادي واويدين او يايدين بيج هر كراچي دا هر كراچي دا واو سكين نمخكي هر كراچي واو سكين نمخكي گونڈی حرف باندے یعنی واو سکین نمخ کی چاکیم حرف فی اغیم دے سشوی زبر وی نو واوی لین چی دا آغای تبیر شی نو واوی دین ادا چی دو آغا بو پو نرمی سر چی دا آغا کی جی با واو زبر دا دی جوڑ دی
1: با